po ljeto. Tu se dešavaju i od izložbi, od muzičkih sadržaja, od folklornih sadržaja, od predstavljanja razvoja ovoga grada, razvoja turizma.